0: Moj prvi auto, ja nisam mogao otići na more. Tako da propustio sam ovaj upoznat svoj budući bend tada i vidjet ga prvi put, ali sjećam se i ja Dore.
1: Da, da, ta Antonija i taj nastup, za one koji prate Doru, za vjernu publiku, oni su svi bili, ljudi koji su bili s televizor, bili su u čudu. Gledali su što se to događa, a onda mnogo godina kasnije Dori pobjeđuje Let 3, pa Baby Lasagna, Neurosongu Lordi,
2: Lordi,
1: Maneskin.
2: Da.
1: Što zapravo znači da je Kawasaki Trip bio ispred rock događanja na Dori i na Eurosongu.
2: Apsolutno. To često znamo tvrditi da je Kawasaki Trip bio ispred svog vremena. U tom trenu ljudi nisu prepoznali dovoljno tu
0: senzibilitet,
2: tu nekako to nazvat kreativnost. Ali evo, dobro si rekao da dosta godina kasnije te su se stvari događale ne samo na Dori, nego i pobjedile na

Lovely Straight from Your Heart, Cathy Lester je imala hit sa tim, pa onda Elvis. Što se tiče njenog rada na filmu, on je malo popustio krajem 60-ih godina, no bilo je tu dosta televizijskih stvari. Jedna od najznačajnijih se zvala Mannix. Bila je tu puno serija koje mi nismo ni gledali, nemamo neki doticaj s njim, no s njima. No što se tiče eto njene nekakve male reanimacije, početkom 70-ih godina je glumila u Brian Song, pa je glumila u Two for the Money, to su bili filmovi. Dobila je čak i zlatnu nominaciju za Zlatni globus za Brian Song film 72. do 74. Glumila je u Brian Keith Show, pa onda je tamo je bilo, to je trajalo 47 epizoda, pa je povremeno se pojavljivala u kao gošća u nekim drugim serijama. Teško da i jednu poznajemo kod nas. Matt Helm je bila serija koja je bila referenca na filmove Dina Martina, jedna, barem tu neku poveznicu prepoznajem, no onda se dogodila serija The Practice 76. i 77. koja je bila popularnija i da malo Fabro izvukla malo na površinu. Također je glumila u sitcomu One Day at a Time u to vrijeme, krajem 70-ih, pa Incredible Hulk, eto ih u seriju Hulk koju je glumila, pa Fantasy Island, to ja sam čak čuo za te neke serije. 79. je glumila i u televizijskoj seriji Highcliffe Manor, koja je trajala samo 6 epizoda. Gostovala je u nekim poznatim serijama koji i mi znamo, jedna je prikazivana na hrvatskoj televiziji, a to je serija u Murder She Wrote, kako se to preveli kod nas, vjerojatno Smrt napisala je, Barbara Stanwyck, koja je također glumila s Elvisom, legendarna Barbara Stanwyck, ali stvari ne Barbara Stanwyck nego Angela Lansbury, doduše i Barbara Stanwyck je glumila s Elvisom, ali Angela Lansbury koja je glumila s Elvisom, Blue